0: La suavecita, con todas tus favoritas.
1: Me envía un mensaje de texto el señor Pedro desde la ciudad de Las Cruces y me pregunta que por qué no puede tener intimidad con su esposa, que va a tener una intimidad y el miembro no le está funcionando. Y cuando le funciona, termina muy rápido. Mi querido hermano, hemos visto a través de su fecha de nacimiento que me la envían el mensaje que a usted me le hicieron un bebedizo, un tomizo, una mujer que usted juró y prometió cosas que nunca le cumplió y tomó venganza para dañarlo y que usted no funcione como hombre. Necesito que me visite acá en mi oficina del Paso, donde le voy a retirar y le voy a mostrar quién fue esa persona que le hizo ese mal. Ustedes, mis queridos hermanos del alma, ¿quieren consultarme? Envíe un mensaje de texto o márqueme al 915-910-2728. 915-910-2728. Le ayudo a que esa impotencia sexual se vaya de su vida. ¿Usted, señora, siente inflamado su estómago? ¿Tampoco puede tener intimidad con su esposo? ¿Parecen dos extraños en la cama? 915-910-2728.
2: Durante los Pro Días de Ahorros, miembros de MyLowe's Pro Rewards obtienen un 5% extra en descuentos por volumen en cotizaciones elegibles desde $2,000 y hasta 20% de ahorro en molduras en stock al comprar $250 o más. Miembros obtienen más en Lowe's. Válido hasta 7/31. Aplican exclusiones más términos y restricciones. No se puede combinar con otro contrato ni precio especial. Programa de lealtad sujeto a términos y condiciones. Detalles en el Pro Desk o en Lowe's.com/terms. Sujeto a cambios. Oh, oh.
3: Auto Parts y ahorra. Compra 5 cuartos de cualquier aceite 100% sintético Sintec y llévate un filtro MicroGuard Select gratis. Aplican límites. Detalles en la tienda. Además, ahorra 20% en un filtro de aire de motor MicroGuard o MicroGuard Select al comprar un especial de aceite Sintec y filtro. Sigue adelante con O'Reilly. Oh, oh, oh, O'Reilly.
4: Auto Parts. Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
5: La Suavecita 93.9 y The Fox 92.3
6: te invitan a la fiesta de cumpleaños de Mike Guerrero, que se llevará a cabo el domingo 6 de septiembre en Tequilas Discotheque, 810 Pendle.
5: Prepárate para la celebración más grande del año.
6: Tendremos un día increíble lleno de música en vivo que te hará bailar toda la noche.
7: Además, habrá una variedad de camiones de comida para satisfacer todos tus antojos, garantizando una experiencia

0: Esto es La Suavecita.
1: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
2: Hi, I'm Mike Guerrero with 92.3 The Fox, and this is...
3: Charlie Clark, the Charlie Clark Nissan, in Infinity of El Paso!
2: And we invite you to come out to the Mike Guerrero Birthday Bash, September 6th at Tequila's Discotheque. Once again, my major sponsor, the man right here, Charlie Clark.
3: Yeah, you know what? And I'm super proud to be your sponsor again, my man. You're my brother, just like Bobby here, my brother from another mother, so are you. And all of you, mi familia de El Paso, de Juarez, de Nuevo México, thank you for all your support. Come get tickets only at Charlie Clark Nissan and Infinity of El Paso at 6451 South Desert Boulevard. Dame chance y mochete. ¿Qué más quieres?
2: ¿Qué más quieres? And come out and take pictures with us, me, you, Bobby, at the red carpet over at Tequila's. It's going to be huge. And I hope you do some singing this year.
3: With the three amigos, I will. I mean, sigo siendo el güey. Yes.
2: Charlie, thank you once again.
3: Hey, thank you, brother. Love you, man.
4: No te quedes en casa este verano. Refréscate en un nuevo vehículo de Viva Ford, con control de clima automático, comodidad de primera y listo para el verano. Solo este mes, llévate la 2026 Ford F-150 con 10,000 bajo MSRP durante Ford Summer Sales Event. Este verano no solo enfrentes el calor, domínalo en una nueva camioneta. Visítanos en Viva Ford, en la I-10 y Red Road, donde viva makes it happen. La oferta finaliza el 31 de julio del 2026. Consulte al concesionario para obtener todos los detalles.
5: Cariño, mira, Felipe manda otra foto.
6: ¿Cómo? ¿Desde Argentina?
5: Con T-Mobile, por supuesto.
6: Mira, nos está llamando.
7: Familia, ¿vieron mis fotos?
5: Sí.
6: ¡Qué lindas!
8: Aquí para compartir cada momento con T-Mobile. Disfruta de roaming de datos sin cargos en 21 países de Latinoamérica. Cámbiate ya en la app T-Life o en T-Mobile.com/conéctate.
9: Requiere plan elegible, no apto para uso internacional prolongado. Debes residir en Estados Unidos y el uso principal debe ser en nuestra red. Visita T-Mobile.com.
10: Espera, no levantes a ese gatito. Lo que parece una camada abandonada podría ser una mamá gata observando desde lejos, esperando regresar por sus bebés. Cuando recogemos gatitos demasiado pronto, podemos hacer más daño que bien. A esto se le conoce como kidnapping y puede tener consecuencias mortales. Antes de actuar, aprende qué hacer. Visita SaveTheKittensEP.com y descubre cómo ayudar de manera segura, porque el mejor rescate podría ser dejarlos exactamente donde están.
11: ¿Sabía usted que la mala suerte se combate y la buena suerte se construye? Nosotros somos curanderos. Le ayudamos a que esa suerte fluya, a que usted le rinda el dinero, a que usted le llegue el amor, a que en su vida haya tranquilidad, paz. Usted se siente desesperado porque cada día que pasa hay más problemas que en un libro de matemáticas. No lo dude más. Nosotros somos los hermanos Kirlan y estamos aquí en El Paso consultando completamente gratis a través de 7 poderosas cartas del tarot este año 2026. Marque, consulte, deme su fecha de nacimiento, no me diga nada. Nosotros vamos a mirar las cartas del tarot. 915-910-2728. Aria, 915-910-2728 es la línea psíquica, la línea de nosotros los hermanos Kirlan. Consulte, desengáñese, no deje los problemas a la desidia. 915-910-2728. Hasta pronto.
12: Escucharlos es amarlos. Encuentra maneras de apoyar emocionalmente a tus hijos en escuchandosentimientos.org. Visita escuchandosentimientos.org, traído a ti por Ad Council y Pivotal.